آج کا وعدہ تو سب کرتے ہیں، لیکن جو خوشیاں آج کے بعد تک برقرار رکھے وہی وعدے سچے ہیں۔ ستیہ پریم کی کتھا فلم سے سنیے یہ گانا منن بھردواج اور تلسی کمار کی آوازوں میں، منن بھردواج کے بول اور انہی کا سنگیت۔